12:29, 1. jun, pa danas i sutra najaviš neku kišicu ovdje u Beogradu, pa taman vreme, ko da je znalo da u jugoslovenskoj kinoteci puštaju filmove Marilyn Monroe. Povodom jubilarnih 100 godina od njenog rođenja. Inače, projekcija traje još danas i imaju filmovi od 5, 7 i 9 sati. Znači, 2 sata dobrog provoda i gledanje prelepe devojke. Pa ako ste u fazonu, ono, da draga osoba, držanje za ruku, kokici i sokići, evo idealne prilike dok ne krenu opet vrućine. Jer realno, kad krenu vrućine, niko nas ne želi da bude unutra. Svakako, bioskop je uvek romantičan i ne izlazi iz mode, a ono što svaki dan ne izlazi iz mode je tokom cijele godine, pa to su naravno samo hitovi na TDI-u.

0: Money i plaća ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.